sɛ wagye yesu ɔdi na yesu di wo abrabɔ so hene a amfa wo ne atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsa wo ne wɔhyɛ wo so pa amfa wo de ɛyɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wo ne mu biasɛ nyinara ba bɛ

kra bi ase anso mu ye nyame na wagye duro di wagye duro di wagye duro di wɔn sa ne ho adeɛ na samena no soa na kakabemfoɔ bi nso agye duro kyɛn no poro no ma ne nea wɔatumi ntena ankokyinneɛ no bi didibi akyi o sɛ obi so yi ano deɛre nso mu ye nyame no a ɔmpɛ peace the one trouble